Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.

tovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
4: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
5: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 43 74 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton. Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju. Pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila. Poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080. Paja Zabojnica.

Firmi Prometal iz Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063 319 269 063 319 269. Zvati od 8 do 17 sati.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Thank you.
4: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5 sa 5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo promet. Sladoled Quattro Zupa 1650 ml 499 dinara. Nera kafa cappuccino 230 ml 105 dinara. Dimljeni pileći specijal Peka Besko 1 kg 845 dinara. Trileće mix Joker 224 dinara. Ice Tea Lipton Breskva 1,5 litara 128 dinara. Bros spray protiv letećih insekata 400 ml 319 dinara. Ubrus Kamelija Mega Troslojni 116 dinara.
3: Trnavo promet, domaća kupovina.

0: 0 57 i 063 115 12 21. Domus Aqua, gradimo zajedno.
1: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Optop Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović, slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

Udruženje građana za bolji Markovac, Beljevac i Crkvine organizuje turnir u malom fudbalu Markovac 2026. Početak 27. jula, prijave do 24. jula. Starosni uslovi 16 plus godina. Kotizacija je 10.000 dinara po ekipi, a nagrade su: prvo mesto 200.000 dinara, drugo mesto 50.000 dinara, treće mesto 20.000 dinara. Prijave ekipa na telefone 061 1354 780 Nikola i 064 3354 144 Aleksandar.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: EU za tebe, Radio Vesti.
1: Dobar dan. Direktor direktorata za proširenje Europske komisije, Gert-Jan Kopman, izjavio je da se još procjenjuje da li je Srbija ispunila uslove za drugu tranšu iz plana rasta za Zapadni Balkan. Ali da Europska komisija ostaje pri oceni da sa Srbijom treba otvoriti klaster 3 u pregovorima o članstvu u Europskoj uniji. Prema njegovim rečima, za Srbiju postoje tri grupe uslova. Opšti uslovi, sprovođenje konkretnih reformi i dijalog sa Kosovom. Činjenica da novac još nije isplaćen govori da Europska komisija još nije uverena da su uslovi ispunjeni, rekao je Kopman na zajedničkoj sednici spoljno-političkog odbora Europskog parlamenta i odbora za budžet, na kojoj je razgovarano o planu rasta za Zapadni Balkan. Europska komesarka za proširenje Marta Kos ocenila je da je izjava ministarke državne uprave i lokalne samouprave Snežane Paunović o etničkom čišćenju Kosova užasna i poručila da ne može da zamisli da ona posle takvog javnog istupa nastavi da obavlja ministarsku funkciju. Portparolka Europske komisije Anita Hiper izjavila je da u Evropi nema mesta za retoriku koja opravdava i zagovara etničko čišćenje, komentarišući izjavu ministarke Paunović. Podsećamo da i dalje možete da kandidujete svog favorita za godišnju nagradu Evropa Nostre Srbije za lični doprinos u oblasti nasleđa Heroji nasleđa. Konkurs je otvoren do 5. septembra.
2: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
1: Evropska kuća privremeno zatvara svoja vrata zbog letnje pauze koja će trajati od 25. jula do 14. augusta. A na letnju pauzu idu i Radio Vesti. Ponovo se čujemo za nekoliko nedelja.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Drožđara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Autootpad Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

0: pozdrav svim slušalcima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čelavi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

0: Top 106.4 Šumadijski, broj 1, broj 1.
1: Dobro jutro Šumadijo, livadico i avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop radija.
4: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat koji ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan koji ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada sve tu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski. Amin.
1: Dobro jutro Šumadijo, livadico i avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop ITD radija.
2: Medijska kapija Šumadije Optop ITD radio želi vam uspešan dan.
1: Za

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vlada donela uredbu o besplatnim vaučerima. To je još 300 miliona dinara dodatne podrške za penzionere. Vučić o izjavama bivše tužiteljke Jasmine Paunović, druge na takozvanoj studentskoj listi. Ja neću kao oni da delim porodice u Srbiji, neću da delim društvo. Želim ujedinjenu i normalnu Srbiju u kojoj porodica neće biti meta ni jednog političkog aktera. U tome je razlika između nas. Prve reakcije na sramno širenje mržnje Jasmine Paunović. Cepter, autoru emisije, bit će onemogućen pristup infrastrukturi i studijskim kapacitetima. Vučić za austrijski prese. Nijedan evropski lider nije prošao kroz ono kroz šta sam ja prošao u poslednje vreme. Za 3 meseca pobedit ćemo na izborima i učiniti Srbiju ekonomski još jačom. Premijer Češke Babiš posle razgovora sa srpskim predsednikom. Srbija ima našu podršku i za Schengen i za članstvo u EU, Vučić istakao, najvažnije je da budemo deo jedinstvenog tržišta Unije. Šapić, đačka pomoć bit će u celosti isplaćena do kraja septembra ili početka oktobra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

0: na prodaju 11 roll bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Legendarni član Beatlesa Ringo Starr dobio je novo priznanje u svojoj karijeri. Počasni doktorat Univerziteta u Liverpoolu. Muzičar koji danas živi u Los Angelesu primio je zvanje počasnog doktora muzičkih umetnosti na privatnoj ceremoniji svega nekoliko sati pre nego što je u parku na Beverly Hillsu počelo njegovo tradicionalno obeležavanje rođendana uz poruku mir i ljubav povodom njegovog 86. rođendana. Javnom događaju kasnije su prisustvovali članovi porodice, kolege, muzičari i stotine obožavalaca uz nastupe uživo. Priznanje mu je uručila rektorka Univerziteta u Liverpoolu Wendy Billstone, koja je istakla Ringov doprinos identitetu grada i njegovom globalnom kulturnom značenju. Legendarni bubnjar rekao je da ovo priznanje za njega ima posebno značenje. Želim da zahvalim Univerzitetu u Liverpoolu na ovom počasnom doktoratu i tome što su došli čak iz Los Angelesa kako bi mi ga uručili. Zaista sam počastvovan. Danas mi je rođendan, a kao što svi znaju, rođen sam u Liverpoolu. To je moj rodni grad i uvek ću ga voleti, rekao je muzičar. Govoreći o svojim početcima, priznao je da u posljednje vreme mnogo razmišlja o svom životu. Kada sam odlučio da postanem profesionalni bubnjar, moja porodica me je odvraćala, ali nisu bili u pravu i sve se na kraju dobro završilo. Zato svim diplomcima u Liverpoolu šaljem mir i ljubav i želim da im kažem, ne plašite se da sledite svoje snove ili da krenete neočekivanim putem i vidite gdje će vas odvesti. Možda vas to može dovesti do počasnog doktorata Univerziteta u Liverpoolu, istakao je Star.
0: Dnevni radio magazin.
1: Prorektor Univerziteta u Liverpoolu, profesor Tim Jones, rekao je da ta institucija ima poseban ugled u akademskom proučavanju rada Beatlesa. Ovaj počasni doktorat izražava naše iskreno poštovanje prema doprinosu koji je Ringo dao muzici, kao i kulturnom i istorijskom nasljeđu Liverpoola. Drago mi je što ga mogu pozdraviti kao člana univerzitetske zajednice. Dodao je da se Ringo pridružuje listi istaknutih počasnih diplomaca koji inspirišu nove generacije studenata dok započinju svoje profesionalne karijere.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu sa Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vlada donela uredbu o besplatnim vaučerima. To je još 300 miliona dinara dodatne podrške za penzionere. Vučić o izjavama bivše tužiteljke Jasmine Paunović, druge na takozvanoj studentskoj listi. Ja neću kao oni da delim porodice u Srbiji, neću da delim društvo. Želim ujedinjenu i normalnu Srbiju u kojoj porodica neće biti meta ni jednog političkog aktera. U tome je razlika između nas. Prve reakcije na sramno širenje mržnje Jasmine Paunović. Cepter, autoru emisije, bit će onemogućen pristup infrastrukturi i studijskim kapacitetima. Vučić za austrijski prese. Nijedan evropski lider nije prošao kroz ono kroz šta sam ja prošao u poslednje vreme. Za 3 meseca pobedit ćemo na izborima i učiniti Srbiju ekonomski još jačom. Premijer Češke Babiš posle razgovora sa srpskim predsednikom. Srbija ima našu podršku i za Schengen i za članstvo u EU, Vučić istakao, najvažnije je da budemo deo jedinstvenog tržišta Unije. Šapić, đačka pomoć bit će u celosti isplaćena do kraja septembra ili početka oktobra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063-326-595, 063-326-595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne ne

0: ide.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maxima.
2: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maxima.
3: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković Keramika.

0: Vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, Ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
1: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.
3: Veliki pozdrav svim slušalcima Opto Radija. Ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

Mesar i Miki iz Aranđelovca. Potrebni konobar, konobarica i roštiljmajstor. Telefon za informacije 064 018 7998. 064 018 7998.

Firmi Prometal iz Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063 319 269 063 319 269. Zvati od 8 do 17 sati.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160 06 06 4 5 7 3 5 6 7 7.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
4: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu, domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011 8233 770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizabiljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062 121 3399.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Firmi Prometal i Sopota potrebni radnici na sljedećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269, zvati od 8 do 17 sati.
3: Vinarija Aleksandrović DOO raspisuje konkurs za radno mesto podrumar. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 0348-26555 ili poslati svoju biografiju na e-mail adresu office@vinarijaaleksandrović.rs.
2: Agrofarm Trade DOO Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034-681-1951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs. Banja Commerce Bekament DOO Banja raspisuje konkurs za sljedeće radno mesto: magacioner, viljuškarista Bubanj Potok. Uslovi: poželjno radno iskustvo. Prijave dostaviti na e-mail adresu karijera@bekament.com ili na telefon 063-105-1460, 063-105-1460.
3: Na prodaju poslovni prostor veličine 212 kvadratnih metara u okviru stambene zgrade, Bulevar Vožda Karađorđa, broj 7, Topola. Cena 120.000 evra. Telefon za informacije 063-502-072. 063-502-072.
4: Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja, rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.
3: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt, telefon za prijave i dodatne informacije 063-259-393, 063-259-393. Mesar i Miki iz Aranđelovca, potrebni konobar, konobarica i roštilj majster. Telefon za informacije 064-018-7998, 064-018-7998.
2: Izdaje se kuća za smeštaj sezonskih radnika u Topoli, ulica Mihaila Petrovića Alasa, broj 27, kod Doma zdravlja. Telefon za informacije 065-870-8538. 065-870-8538. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od Samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1/1. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517. Potreban pomoćni radnik na gradilištu u Aranđelovcu. Odlični uslovi, plata po dogovoru. Telefon za informacije 064-34888-66. 064-34888-66.
5: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova. Svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
3: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517. 530-0517.
6: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063 268 508 i 011 821 7094.
2: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
4: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
7: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666. 065 9000 666.
4: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 5588 596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio.
8: Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop radija.

0: na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vlada donela uredbu o besplatnim vaučerima. To je još 300 miliona dinara dodatne podrške za penzionere. Vučić o izjavama bivše tužiteljke Jasmine Paunović, druge na takozvanoj studentskoj listi. Ja neću kao oni da delim porodice u Srbiji, neću da delim društvo. Želim ujedinjenu i normalnu Srbiju u kojoj porodica neće biti meta ni jednog političkog aktera. U tome je razlika između nas. Prve reakcije na sramno širenje mržnje Jasmine Paunović. Cepter, autoru emisije, bit će onemogućen pristup infrastrukturi i studijskim kapacitetima. Vučić za austrijski prese. Nijedan evropski lider nije prošao kroz ono kroz šta sam ja prošao u poslednje vreme. Za 3 meseca pobedit ćemo na izborima i učiniti Srbiju ekonomski još jačom. Premijer Češke Babiš posle razgovora sa srpskim predsjednikom. Srbija ima našu podršku i za Schengen i za članstvo u EU, Vučić istakao, najvažnije je da budemo deo jedinstvenog tržišta Unije. Šapić, đačka pomoć bit će u celosti isplaćena do kraja septembra ili početka oktobra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Češki premijer Babiš posle razgovora sa srpskim predsjednikom. Srbija ima našu podršku i za Schengen i za članstvo u EU. Uopšte ne shvatam zašto već nije. Vučić posle novih napada na njegovu porodicu. Ja neću da delim Srbiju, porodice ne smeju da budu mete. Brnabić objasnila Marti Kos ko je stvarno meta napada u Srbiji. Ako iko zna kako izgleda targetiranje, onda su to Aleksandar Vučić, njegovi roditelji i njegova deca. Vučević, naša lista nosiće ime Ujedinjena Srbija, jer u te dve reči staje sve ono što je Srbiji potrebno. Hrvatske medije zabrinuli podaci Eurostata. Naša ekonomija je sve gora, dok Vučićeva Srbija beleži istorijski rast zarada i punu stabilnost. Srbija je deveta u svetu po rastu broja stranih turista u odnosu na 2019. A druga među evropskim zemljama u svetskih top 10, saopštila Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj OECD.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Centar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija Evropske unije u Prištini pozvala je sinoć nakon što su njeni predstavnici Euleksa održali sastanak sa gradonačelnicima četiri opštine na severu Kosova i Metohije u Zvečanu na unapređenje koordinacije između lokalnog i centralnog nivoa, efikasniju podršku opštinama od nadležnih ministarstava i jednaku primjenu principa vladavine prava širom pokrajine. Državni i nacionalni interes Srbije da učini dodatni napor da se poveže sa zemljama asocijacije nacije Jugoistočne Azije, poručio je u Manili šef diplomatije Marko Đurić. Dodao je da te zemlje jesu geografski udaljene od Srbije, ali da su uključene u mnogim aspektima, ekonomskom, političkom pa i demografskom za budućnost čovečanstva u 21. veku. Fudbaleri Partizana su ubedljivo savladali Unaštrasan rezultatom 4:0 u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno, na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim delovima zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Kasnije poslopodne i uveče očekuje se prestanak padavina i razvedravanje, temperatura od 10 do 26 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
5: Optop info.
7: Optop.
8: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop radija, ja sam Milica Gatonović, slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

Firmi Prometali Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063 319 269 063 319 269. Zvati od 8 do 17 sati.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
4: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
5: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-43-74-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton. Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju. Pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila. Poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu.
1: Bilo gde u svetu. www.optop.rs

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Na Filipinima se održava 59. sastanak ministara spoljnih poslova Asocijacije nacija Jugoistočne Azije. Bezbednost, globalne krize i ekonomska saradnja u fokusu su ministarskog dela sastanka ASEAN-a u Manili. Srbiju predstavlja ministar spoljnih poslova Marko Đurić. On se sastao sa ministarkom spoljnih poslova Filipina Terezom Lazaro i sa ministrom spoljnih poslova Čilea Franciskom Perez Makenom. Kancelarija Evropske unije u Prištini pozvala je sinoć, nakon što su njeni predstavnici Euleksa održali sastanak sa gradonačelnicima četiri opštine na severu Kosova i Metohije u Zvečanu na unapređenje koordinacije između lokalnog i centralnog nivoa, efikasniju podršku opštinama od nadležnih ministarstava i jednaku primjenu principa vladavine prava širom pokrajine. Fudbaleri Partizana su ubedljivo savladali Unaštrasan rezultatom 4:0 u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim delovima zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Kasnije poslopodne i uveče očekuje se prestanak padavina i razvedravanje, temperature od 10 do 26 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

Mesari Miki iz Aranđelovca. Potrebni konobar, konobarica i roštilj majster. Telefon za informacije 064 018 7998. 064 018 7998.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Thank you.
4: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Češki premijer Babiš posle razgovora sa srpskim predsjednikom. Srbija ima našu podršku i za Schengen i za članstvo u EU. Uopšte ne shvatam zašto već nije. Vučić posle novih napada na njegovu porodicu. Ja neću da delim Srbiju, porodice ne smeju da budu mete. Brnabić objasnila Marti Kos ko je stvarno meta napada u Srbiji. Ako iko zna kako izgleda targetiranje, onda su to Aleksandar Vučić, njegovi roditelji i njegova deca. Vučević, naša lista nosit će ime Ujedinjena Srbija, jer u te dve reči staje sve ono što je Srbiji potrebno. Hrvatske medije zabrinuli podaci Eurostata. Naša ekonomija je sve gora, dok Vučićeva Srbija beleži istorijski rast zarada i punu stabilnost. Srbija je deveta u svetu po rastu broja stranih turista u odnosu na 2019. A druga među evropskim zemljama u svetskih top 10, saopštila Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj OECD.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
2: Veliki pozdrav, dragi slušalci. Ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065 6542 080 065 6542 080. Paja Zabojnica.

0: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Na Filipinima se održava 59. sastanak ministara spoljnih poslova Asocijacije nacija Jugoistočne Azije. Bezbednost globalne krize i ekonomska saradnja u fokusu su ministarskog dela sastanka ASEAN-a u Manili. Srbiju predstavlja ministar spoljnih poslova Marko Đurić. Potpredsednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je čestitku Šabani Mahmud povodom njenog ponovnog imenovanja na dužnost ministarke unutrašnjih poslova Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske u novoj vladi i izrazio uverenje da će dva ministarstva nastaviti uspešnu saradnju zasnovanu na partnerstvu i zajedničkoj posvećenosti i očuvanju bezbednosti građana. 30.000 vaučera po 10.000 dinara biće dodeljeno penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000 dinara. Državni sekretar u Ministarstvu turizma i omladine Uroš Kandić rekao je da prijava počinje u ponedeljak 3. avgusta na šalterima pošte širom Srbije. Prema njegovim rečima, najveće interesovanje je za Vrnjačku banju, Soko banju, Zlatibor, kao i banju u Topličkom okrugu. Fudbaleri Partizana su ubedljivo savladali Unaštrasan rezultatom 4:0 u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno, na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim delovima zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Kasnije poslapodne i uveče očekuje se prestanak padavina i razvedravanje. Najviša temperatura do 26 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop
6: info.
7: Optop
6: info.
7: Optop
6: info.
8: Optop info. Optop info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo promet. Sladoled Quattro Zuppa 1650 ml 499 dinara. Nera kafa cappuccino 230 ml 105 dinara. Dimljeni pileći specijal Peka Besko 1 kg 845 dinara. Trileće mix Joker 224 dinara. Ice Tea Lipton Breskva 1,5 litara 128 dinara. Bros spray protiv letećih insekata 400 ml 319 dinara. Ubrus Kamelija Mega Troslojni 116 dinara.
3: Trnavo promet, domaća kupovina.
4: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
5: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Optop Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.
5: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović, slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

Od 31. jula do 2. avgusta posetite Šumadijske dane šljive u Stragarima. Očekuje vas bogat kulturno-umetnički program, veliki broj izlagača, najbolja rakija i koncerti. 31. jula Uroš Živković, a 1. avgusta Mitar Mirić. Vidimo se u Stragarima na Šumadijskim danima šljive.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobar dan, ovog petka, 24. jula, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Amerika je uveravala Rusiju da će Zelenski prihvatiti dogovor iz Anchorage, ali to se nije desilo, rekao je šef ruske diplomatije i postavio pitanje ko je odgovoran za neuspeh samita Putina i Trumpa na Aljasci. Duboka država ne nalazi se samo u Americi, već ima pipke širom sveta i ne želi da se okonča sukob u Ukrajini, kažu analitičari nakon susreta Lavrova i Rubija. Nov talas grupnih udara na ukrajinske luke na meti Odesa, Izmajl i Nikolajev. Uništeno uporište Ukrajinaca kod Konstantinovke, a bivši analitičar CIA smatra da Ukrajina nikada neće moći da proizvodi rakete za sisteme Patriot. Kadrovski potresi u Kijevu prerasli u otvoreni sukob unutar ukrajinske vojne i političke vrhuške. Šta je sve otkrila smena Fjodorova i Sirskog? Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Nemačko tužilaštvo smatra da je sabotaža gasovoda Severni tok izvršena po naređenju ukrajinskih vladinih agencija, saopštio advokat Nikola Canestrini, a i opširnije informacije pročitite na Telegramu. Sjedinjene države izvele su 13. noć zaredom udare na Iran. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je najobimnijim vojnim udarima na Iran do sada, a iz Teherana poručuju da su Trumpove pretnje znak očaja Vašingtona. Evropska unija usvojila je nove mere koje omogućavaju državama članicama da prodaju zaplenjenu rusku naftu bez obaveze da prihod od prodaje bude isplaćen njenim vlasnicima, proizilazi iz odluke objavljene u službenom listu Evropske unije. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić sazvala je za 27. julu 10 časova vanredno zasedanje na kome će smatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi saopšteno iz parlamenta. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu uhapšene su tri osobe iz akvaparka u tom gradu u kom se utopilo dete staro 4 godine. Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina biće više za 2 dinara u narednih 7 dana, pa će eurodizel koštati 224, a benzin 200 dinara.

0: Skoro godinu dana prošlo od susreta ruskog i američkog lidera Vladimira Putina i Donalda Trumpa u Anchorageu na Aljasci. Želim hitan prekid vatre, rekao je tada Trump, a zadovoljstvo razgovorima s Putinom isticao je i u narednim danima. Danas stižu drugačije poruke iz Vašingtona. Ukrajinska strana nije prihvatila sporazum iz Anchorage-a, zato taj pokušaj nije urodio plodom. Sada je potrebno tražiti nove predloge i nove ideje, poručio je generalni sekretar Sjedinjenih država Marko Rubio. Novu izjavu reagovao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, koji je rekao da pre nego što se govori o neuspehu predloga o rešavanju ukrajinskog sukoba, koji su razmatrani na samitu Rusije i Sjedinjenih država na Aljasci, treba utvrditi ko je odgovoran za takav ishod.
1: Što se tiče tvrdnje da su dogovori iz Anchorage-a propali, najprije treba razumeti ko je konkretno doživio neuspeh. Jer smo u Anchorage došli sa predlozima Sjedinjenih država koji su nam bili unapred dostavljeni, a odobrio ih je predsjednik Trump. I mi smo počeli da radimo na njima. Predsjednik Putin je, kao što je više puta ponovio, i na jednoj od svojih konferencija za novinare rekao da je u početku bilo nedoumica, ali smo razmislili i prihvatili predloge.
0: Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je američkom državnom sekretaru Marku Rubiju predao izbor izjava Donalda Trumpa u kojima je predsjednik Sjedinjenih država pozitivno govorio o rezultatima samita na Aljasci održanog 2025. gdje se razgovarao o rešavanju ukrajinskog sukoba.
1: Govorio je da smo praktično sve rešili, da je ostao još jedan problem, ali da temelj postoji. To su i naše ocene. Mi smo sve vreme radili polazeći od istih stavova, smatrajući da će prihvatanje onoga što su predložile Sjedinjene države omogućiti prekid borbenih dejstava i početak pregovora o političkom rešenju. Tu postoji mnogo detalja koji se odnose na politički aspekt tog pitanja. Predsjednik je više puta govorio da, naravno, mi preferiramo političko-diplomatsko rešenje, ali ćemo svoje ciljeve ostvariti u svim okolnostima.
0: Rusija smatra da je odbijanje američkih predloga o rješavanju ukrajinskog sukoba iznetih na samitu na Aljasci posljedica kontinuirane vojne podrške koju Zapad pruža Ukrajini, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
2: Drone koje nam pokušavaju podarovati stabilnost Ruske Federacije.
1: Isporučujemo ogromne količine dronova kojima pokušava da naruši stabilnost Ruske Federacije, napadajući mirne građane i civilne objekte. Značajan deo te podrške Zelenskom predstavlja američka pomoć. I ne samo zato što Sjedinjene države prodaju oružje Europskoj uniji, a Europska unija ga potom šalje Ukrajini, već i zbog toga što Amerikanci obezbeđuju obaveštajne podatke, funkcioniše Starlink, a ni savremene tehnologije koje je neophodno znati koristiti na bojištu. Ne pojavljuju se tamo slučajno. Takva je situacija.
0: Uprkos sve intenzivnijim pregovorima o eventualnom mirovnom rešenju sukoba u Ukrajini, taj sukob ne prestaje. Iz Kremlja poručuju da se dijalog sa Vašingtonom nastavlja, ali da nema razloga za preterani optimizam. Pogotovo nakon izjave generalnog sekretara Sjedinjenih država Marka Rubija, koji je nakon sastanka sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovom rekao da su potrebne nove ideje i predlozi za rešavanje ukrajinskog sukoba. Kulturolog Jovan Janjić ipak kaže da može samo da deluje da je dogovor iz Anchorage-a propao.
3: Mi ne možemo znati tačno šta je sve dogovoreno, ali uveren sam apsolutno da kad se tako nešto izgovori, takav neki sporazum postigne na najvišem nivou, da će i jedna i druga strana morati uzeti to u obzir. Znate, to je ipak se ovaj svijet održava u nekoj ravnoteži sila. Znate, moguće je akcije, ali istovremeno i moguće reakcije. I nije ni jedna od ovih zemalja neka mala, beznačajna zemlja koju možete lako poraziti pa igrati s njime i u cenama. Ovdje su u pitanju globalni, najveći globalni igrači i misli da se tu mora paziti.
0: Iako su oba šefa diplomatije u Manili razgovarala o regionalnim međunarodnim pitanjima, postavlja se pitanje zašto ne može doći do nekog pomaka na samom tlu gde se ratuje. Janjić naglašava da možda ni ne sme sve da se otkrije i da postoje sile koje ne žele da se eksponiraju, ali žele da imaju globalni uticaj.
3: I kad govorimo o globalnoj državi, mi se često varamo, mislimo samo globalna država u Americi. Ne, ona je, ima svoje pipke širom svijeta, ima je i po drugim zemljama, a rekao bih čak i ovdje na našem tlu, u našem regionu. Gledamo Trumpa, gledamo Vensa, njegoga predsjednika, na drugoj strani malo je li opet Rubija, koji za koga kaže da je eksponent duboke države, ali sigurno da su tu upleteni mnogi interesi i može biti da neki put da i ta administracija preduzima nešto što možda nije po njenoj volji, ali opet iz nekog unutrašnjeg pritiska.
0: Naš sagovornik podvlači da treba biti svestan da na ukrajinskom tlu ne ratuju Kijev i Moskva, već je to NATO protiv Rusije, a da je Ukrajina tu, nažalost, kolateralna šteta.
3: Pokazalo se da su glavni izazivači sukoba i oni koji potenciraju taj sukob evropske zemlje, i to opet ne možda one vodeće evropske zemlje koje su često pokazale se kao agresori i kolonizatori kroz istoriju. Svakako da jesu i one danas postiču sve to, ali iza njih se zaklanjaju neki njihovi mali sateliti poput baltičkih zemalja i nekih drugih zemalja koje bi da, eto, nažalost, u tom metežu ratnom velikom da zadobiju neke svoje tobože pozicije, ali ne znaju da mogu zbog toga platiti veliku cijenu.
0: Janjić navodi da na zapadu Evrope nema mnogo pameti, jer tamošnji lideri ne razmišljaju kakve posljedice mogu da izazovu. Zanimljivo je, dodaje on, da američka administracija prilazi ovom sukobu opreznije nego evropske zemlje, koje mogu da budu prva žrtva.
4: Radio Sputnik.
0: Ruska vojska izvela nov talas grupnih udara na ukrajinske luke na meti Odesa, Izmajl i Nikolaev i zauzela još dva naselja u Harkovskoj oblasti. Novi napad Kijeva na skladište u Leningradskoj oblasti, a uništeno je uporište Ukrajinaca kod Konstantinovke. Bivši analitičar CIA smatra da Ukrajina nikada neće moći da proizvodi rakete za sisteme Patriot. Više informacija čita Dragana Tešević.
5: Tokom prošle nedelje ruske oružane snage pogodile su infrastrukturne objekte u lukama Odesa, Černomorsk, Južni, Izmajl i Nikolaev. Ministarstvo odbrane je saopštilo da su ruske oružane snage uspostavile kontrolu nad Zaharovkom i Ivaškinom u Harkovskoj oblasti u toku prethodnog dana. Tokom prošle nedelje pogođena su preduzeća vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Pogođeno je 27 morskih plovila koje koriste ukrajinske snage. Ruski PVO sistemi oborili su 5249 ukrajinskih dronova za nedelju dana. Šest ljudi je poginulo u ukrajinskom raketnom napadu na fabriku u Kirovu, saopštio je gubernator Kirovske oblasti Aleksandar Sokolov. Teretni brodovi su nakon ruskih udara obustavili dolazak u ukrajinske luke na Crnom moru, uključujući Odesu i Nikolaev. Trenutno nema stranih teretnih i kontejnerskih brodova u lukama Odesa, Morsk i Južni. Ukrajina gubitke zbog obustave lučkog saobraćaja procenjuje na oko 2 milijarde dolara mesečno, a Kijev tvrdi da je prekid morskog koridora u jeku žetve pretnja globalnoj bezbednosti hrane i zatražio je hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 27. jula. Vladimir Zelenski potpisao je zakone kojima se produžavaju ratno stanje i opšta mobilizacija u Ukrajini za još 90 dana, a Vrhovna Rada je 14. jula podržala produženje ratnog stanja i opšte mobilizacije u Ukrajini. Osim toga, operativci FSB-a priveli su 30-godišnju ženu u Moskvi, dok je podmetala improvizovanu eksplozivnu napravu ispod automobila pripadnika specijalne službe. Tri osobe su povređene u napadu bespilotnih letelica na skladište kompanije Wildberries u Leningradskoj oblasti, saopštio je gubernator regiona Aleksandar Drozdenko. Prema njegovim rečima, nakon pogotka drona, izbio je požar u kompleksu kompanije u selu Novosaratovka u Sevološkom okrugu. Ukrajina neće moći da pokrene proizvodnju raketa za PVO sisteme Patriot, čak i ako dobije licencu od Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je bivši analitičar CIA Larry Johnson, koji je tako prokomentarisao izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi Washington mogao Kijevu da ustupi licencu za proizvodnju raketa presretača za sisteme Patriot, ali Ukrajina ne raspolaže neophodnim proizvodnim lancem za izradu ovih raketa.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Zemlje ŠOS-a će doneti odluku o objedinjavanju kategorije zemalja partnera u dijalogu i posmatrača unutar organizacije. Ove zemlje će biti preklasifikovane u partnere, najavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Predstavnički dom Američkog kongresa ponovo je usvojio rezoluciju o ratnim ovlašćenjima sa ciljem da pošalje signal za okončanje sukoba, a u tesnom izglasavanju dokumenta učestvovala su i 4 republikanca. Kao direktna posljedica krize svetske cene nafte su porasle za 6%. Predsjednik Rumunije Nikuš Ordan saopštio je da je lovac F-16 rumunskog ratnog vazduhoplovstva oborio bespilotnu letelicu koja je narušila vazdušni prostor te zemlje. 12-godišnja devojčica iz Beograda, čiji je nestanak juče i za kojom je bio tokom noći otvoren sistem pronađime, pronađena je, saopštio je MUP. U kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović za sat vremena rođeno je 9 beba, čime je postignut rekord u ovom porodilištu. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Posle Zete i Pljevalja, opština Herceg Novi bi uskoro trebalo da glasa o priznavanju Kosova i Metohije. To su pre svega moralni gestovi lokalnih skupština, ali neće uticati na promenu stava vlade Crne Gore, kažu analitičari. Pravoslavna solidarnost. Kakva je uloga ruskih dobrovoljaca u oslobađanju Srba od Turaka?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Smena ministra odbrane Mihajla Fjodorova i glavnokomandujućeg oruženih snaga Aleksandra Sirskog otkrila je duboke raskole i borbu različitih centara moći za kontrolu nad vojskom i politički uticaj, upozoravaju analitičari. Istovremeno mesto komandujućeg ukrajinskim snagama postala je svojevrsna zamka. Kogod da preuzme tu funkciju, moraće da snosi odgovornost za neuspehe na frontu, dok bi sukob u ukrajinskoj vrhušci Rusija mogla da iskoristi za brže napredovanje, kaže Jan Gagin, ruski vojno-politički ekspert i učesnik specijalne vojne operacije, komentarišući kadrovske potrese u Kijevu. Zamenika Aleksandra Sirskog imenovan je Mihajl Drapati, dosadašnji komandant Združenih snaga Ukrajine koji se nalazi na poternici Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije.
2: Drapati je podržao Fjodorova i sada je u njegovom timu ili želi da bude deo tima. Fjodorov želi da se vrati na mesto ministra odbrane sa kojega je uklonio Zelenski. To je kao da ste nekoliko paukova zatvorili u teglu i oni se međusobno bore. U suštini nervozna pometnja u ukrajinskoj vladi i vojsci je za Rusiju povoljna, jer kada komanda nije jedinstvena u odlukama, to nama ide u korist.
0: Govoreći o Drapatiju, Gagin ocenjuje da je reč o sposobnom oficiru, ali da će tek morati da se dokaže kao glavnokomandujući ukrajinskom vojskom.
2: To je u startu ubistvena funkcija. Kogod je preuzme, unapred je osuđen na propast, jer ima vojsku koja se povlači, koja je praktično u bekstvu. Ima razorenu armiju. Iako je opremljena tehničkim sredstvima iz NATO zemalja, ona se povlači.
0: Gagin dodaje da Zelenski prilikom izbora ljudi za ključne bezbednosne funkcije pre svega vodi računa o njihovoj lojalnosti. Razlog za to je strah od pojave političke konkurencije. Kao primjer navodi slučaj Valerija Zalužnog, koji je predstavljao ozbiljnog političkog konkurenta Zelenskom, zbog čega je sklonjen u London. Drugi kriterijum koji utiče na kadrovske odluke jeste finansijski interes, odnosno pitanje koliku korist pojedini ljudi mogu doneti Zelenskom i njegovom okruženju. Gagin ne isključuje mogućnost da bi Mihajl Fjodorov, koji trenutno uživa popularnost u Ukrajini, mogao da postane jedan od glavnih kandidata za predsjednika zemlje. Pored toga, Fjodorov ima podršku određenih centara moći na zapadu, koji u njemu vide potencijalnog političkog lidera.
2: Pre svega to su poslovni krugovi koje je podržavao prilikom nabavke tehničke opreme, uključujući bespilotne sisteme. Na njega računaju i pojedini evropski centri moći jer je koristio veštačku inteligenciju evropskih kompanija i tehničku opremu nabavljao upravo u Evropi. Nije on nije u potpunosti samostalan, a nazvati ga velikim ukrajinskim patriotom također nije ispravno, jer na ovome gradi karijeru i zarađuje veliki novac.
0: I zaslanik za specijalne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Rodion Mirošnik, ocenjuje da su smene Fjodorova i Sirskog posljedica delovanja različitih spoljnih grupa uticaja, koje čiji je glavni interes kontrola i raspodela velikih finansijskih sredstava koje stižu u Kijev. Mirošnik je kao primjer na Ukrajini ove godine obezbeđena pomoć u vrednosti od oko 100 milijardi dolara.
3: Na Ukrajini nije samostajačenih...
2: U Ukrajini nema nezavisnih političara. Ona se i ne može nazvati državom jer je odavno lišena mogućnosti da donosi unutrašnje ili spoljno političke odluke. Lišena je suverenitet. Zelenski samo radi ono što mu kažu njegovi sponzori. Svi značajniji ukrajinski političari su angažovani od strane neke zemlje ili političkih i vojnih grupacija iz zemalja NATO-a. Dakle, ne postoji nezavisni ukrajinski zvaničnik ili političar. Svi oni samo pokušavaju da se obogate.
0: Odgovarajući na pitanje kako Rusija može da iskoristi ovu kadrovsku nestabilnost u ukrajinskom vojnom vrhu, Gagin ocenjuje da svaka nesloga, nedostatak koordinacije i raskoli unutar ukrajinskog rukovodstva i vojne komande mogu ići u korist Rusiji, jer to ruskim snagama može omogućiti brže napredovanje na frontu i oslobađanje ruskih teritorija. Gagin ocenjuje da svaki novi komandant oružanih snaga Ukrajine preuzima izuzetno težak zadatak, jer treba da upravlja vojskom koje se na frontu nalazi u teškoj situaciji, kao i da snosi političke i vojne posljedice budućih odluka.
2: Ovo nije dobro vreme za oružane snage Ukrajine. Ruska vojska svakodnevno napreduje, nastavlja ofanzivu nesmanjujući tempo. Kogod sada bude predvodio ukrajinsku vojsku, može postati žrtveni jarac. Zato je za Sirskog ostavka spas da ne postane grobar oružanih snaga Ukrajine.
0: Za Sirskog je ovo izlazi situaciju koju bi mogao da ostane upamćen kao komandant po čijim se rukovodstvom izgubljeni ključni položaj u Donjeckoj oblasti, a do potpunog oslobođenja Donjecke narodne republike od strane ruske vojske ostala su još dva velika grada, Slavjansk i Kramatorsk.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Posle Zete i Pljevalja, opština Herceg Novi bi uskoro trebalo da glasa njeni stanovnici da iskažu mišljenje o okupaciji Kosova i Metohije. Istoričar Aleksandar Raković kaže da je od priznavanja nezavisnosti Kosova po crnogorskim opštinama za njega svakako pozitivan politički proces.
3: Sve srpske opštine sa srpskom većinom da glasaju o priznavanju Kosova, to neće imati nikakvog efekta. Vladom Crne Gore upravljaju spolja. Ti koji upravljaju spolja neće dozvoliti da Crna Gora povuče priznanje takozvanog Kosova. To su Washington, London, Brisel, Berlin.
0: U smislu vođenja državne politike Crne Gore, ove odluke nemaju nikakvog uticaja, tvrdi on, a ne postoji ni mogućnost održavanja referenduma.
3: Koliko god da tih opština donese tu odluku, izvršna vlast u Crnoj Gori, znači vlada Crne Gore, neće postupiti drugačije dok u vladi ne bude bila većina za to. Tako da ovo su neki moralni gestovi lokalnih skupština, ali oni neće uticati na promjenu stava vlade Crne Gore.
0: Politički analitičar Vladimir Dobrosavljević kaže da je tema sama po sebi nezahvalna. Sa jedne strane, od priznavanja svakako ima politički efekat, ali je sa druge strane praktični efekat nepostojeći.
4: Praktičnog efekta naravno ne možemo govoriti o tome iz prostog razloga zato što to daleko prevazilazi nadležnosti lokalnih samouprava s jedne strane i sa druge strane za takva pitanja, spoljno politička pitanja, potreban je jedna vrsta šireg društvenog konsenzusa unutar same Crne Gore. Mada on nije bio pravljen ni u periodu kada je priznavana takozvana nezavisnost Kosova i Metohije ili kada se recimo ulazilo u NATO pakt.
0: Naš sagovornik ovu situaciju doživljava kao određenu vrstu političke agende i načina delovanja, ali sumnja da će imati konkretnih efekata po državnu politiku.
4: Ne mislim da će tu biti neke velike dramatične razlike. Većina građana Crne Gore ni ranije nije bila za priznavanje nezavisnosti Kosova i Metohije. Ali, kao što znate, u međunarodnim odnosima, pogotovo kada ste mala zemlja i kada preuzmete određenu vrstu obaveza, morate da ih ispunjate. Prethodne vlasti Demokratske partije socijalista su uradile neke spoljnopolitičke stvari bez da su na neki način pitale građane, odnosno bez da su osluškivale većinsko raspoloženje građana u svojoj državi. Nažalost, sviđalo se to nama ili ne, to povlači određene konsekvencije sa sobom.
0: Kada je reč o političkom efektu, oni koji su nosioci akcije od priznanja pokazat će da čvrsto stoje na određenim nacionalnim principima, što im može doneti određene prednosti na budućim izborima, bilo u istim tim lokalnim sredinama, bilo na parlamentarnim izborima koji dolaze sljedeće godine, zaključuje Dobrosavljević.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Prvi srpsko-turski rat, čija se 150. godišnjica obeležava ove godine, bio je prekretnica po više istorijskih osnova. Srbija je tada nastavila borbu za nacionalno oslobođenje i ujedinjenje, a saradnja sa Rusijom i dolazak ruskih dobrovoljaca u Srbiju deo je te borbe i dao je toj borbi novi kvalitet, istakao istoričar dr. Miloš Ković u emisiji Sputnik intervju. Srbija verovatno ne bi smela da uđe u rat sa Turskom da nije bilo ruskih dobrovoljaca, jer njihov dolazak u srpskoj javnosti shvatan je kao zvanična podrška ruskog carstva srpskim ratnim ciljevima, navodi Ković, i to sa dobrim razlozima.
5: Znalo se da je prestolonaslednik Aleksandar Aleksandrović držao govor dobrovoljcima pre polaska u Srbiju i da je tada rekao da će Rusija, kaže, njihovski krstove kojima će ih odlikovati Srbija pretvoriti u georgijevske lente kad se vrate. I znalo se da to podržava i carica Marija, dakle žena cara Aleksandra II.
0: Dolazak ruskih dobrovoljaca u Srbiju bio je deo svenarodnog pokreta u Rusiji. O njemu se govorilo u svim slojevima ruskog društva, od elitnih krugova do najnižih slojeva. O tom pokretu propovedali su i sveštenici u svim ruskim crkvama, dodaje naš sagovornik. Koreni tog pokreta su duboki, sežu u vreme kada je Rusija postala Treći Rim i kada je na sebe preuzela obavezu povratka krstova na kupole Svete Sofije u Carigradu. Rusija je pravoslavno carstvo sa obavezom da se širi tamo gde ima pravoslavnog stanovništva, bilo ono srpsko, bugarsko ili rumunsko. Ona je univerzalno carstvo i ta ideja prožela se celo rusko društvo, kaže Ković.
5: Činjenica da ju je podržavala crkva pokazuje u kojoj meri je bilo ukorenjeno najširim društvenim slojevima. Jer je, kaže vam, jedno kada to planiraju diplomate u diplomatskim salonima Sankt Peterburga ili Moskve. A drugo je kada o tome govori parohijski sveštenik u najmanjem ruskom selu. I mi onda vidimo da su priloge za neoslobođenu braću Slovene davali najskromniji stanovnici ruskog carstva. I pazite, ti stanovnici ruskog carstva nisu bili samo Rusi. Recimo, kada je počeo rusko-turski rat, Finci su se junački borili u redovima ruske vojske. Dakle, bilo bi pojednostavljeno reći da je reč samo o slovenskoj ideji, ali jeste i slovenska ideja. Dakle, ideja solidarnosti sa Slovenima.
0: Čini se da se u dolasku ruskih dobrovoljica u Srbiju, pored ideje slovenske solidarnosti, nazire i jedna jača ideja, ideja pravoslavne solidarnosti. Uz ove ideje, dolazak ruskih dobrovoljaca imao je i real političku dimenziju nastojanja Rusije da zaštiti svoj meki trbuh Crnu obalu izlaskom na Bosfor i Dardanele. Ono što naš sagovornik podvlači kao veoma zanimljivu činjenicu je to da ideju oslobođenja balkanskih pravoslavnih naroda od turskog jarma podržavala i ruska levica u to vreme mahom u emigraciji. Pre svih tu ideju podržao je svim srcem Mihajl Bakunin, jedan od najznačajnijih vođa anarhističkog pokreta. Dobrovoljci koji su došli u Srbiju, prema Kovićevim rečima, bili su slika i prilika ruskog društva. Bilo je ljudi svih slojeva, od pripadnika najvišeg plemstva do avanturista. Predvodio ih je general Mihajl Čenjajev, Lavo Taškenta, koji je u Rusiju važio za nacionalnog heroja. Njegova uloga govorila je Srbiji da će Rusija stajati iza nje. Pokret srpskog naroda u Hercegovini i sam srpsko-turski rat je, objašnjava Ković, deo šireg evropskog pokreta za nacionalno oslobođenje i ujedinjenje. Oslobođenje i ujedinjenje su dve čarobne reči 19. veka. Na svim zastavama od Islanda do Grčke stajale su ove dve reči. 5 godina pre početka srpsko-turskog rata ujedinjena je Nemačka, 16 godina ranije je to bila Italija. Srbija u rat ušla kao znak podrške Srbima iz Hercegovine, koji su se godinu dana ranije digli na ustanak. Kasnije on se proširio i na staru Srbiju i sve je ličilo na tipičan model balkanske krize, kaže Ković.
5: Počinje na lokalu međusobno istrebljivanje muslimana i pravoslavnih, masovni zločini, uključenje susednih država, a onda uključenje velike sila. I dobijate istočno pitanje i Berlinski kongres. Vidite, dakle, to je taj sad model. Tu Srbija i Crna Gora nisu mnogo odlučivali, ali kad je počelo, kad su videli šta se događa, kad su stigli ruski dobrovoljci, kad su stigli određeni signali od ruskog poslanika u Beogradu Karcova, onda su knez Milan Obrenović i Jovan Ristić, koji je vodio srpsku diplomatiju u to vreme, zaključili da je vreme da Srbi dignu na oružje, da suđu u rat.
0: Uprkos početnom entuzijazmu, rat je ubrzo stvarno stanje stvari. Srbija je ušla u sukob protiv vojske koja je bila modernije i spremnija. Turska vojska bila je dobro obučena i dobro naoružana, a srpska vojska je bila narodna vojska, nije bila profesionalna. Srpska vojska, suočena sa glavninom turske vojske, nekoliko puta bila je poražena, a sveopšta katastrofa sprečena je ultimatumom koji je ruski car poslao Porti, i to je, dodaje Ković, Srbiju spasilo totalnog poraza. usledio je drugi srpsko-turski rat, u koji se Srbija uključila pošto je Rusija objavila rat Turskoj. Međutim, nakon njega srpsko-ruski odnosi su zahladili zbog ugovora u San Stefanu, kada je stvorena Velika Bugarska. Ipak, srpsko-ruski odnosi se vremenom popravljaju i Srbija ponovo postaje glavni ruski oslonac na Balkanu.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Nemačko tužilaštvo smatra da je sabotaža gasovoda Severni tok izvršena po naređenju ukrajinskih vladinih agencija, saopštio advokat Nikola Canestrini. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da pre nego što se govori o neuspehu predloga o rešavanju ukrajinskog sukoba, koji su razmatreni na samitu Rusije i Sjedinjenih Država na Aljasci, treba utvrditi ko je odgovoran za takav ishod, a video obraćanje pogledajte na Telegramu Sputnik Srbije. Evropska unija usvojila je nove mere koje omogućavaju državama članicama da prodaju zaplenjenu rusku naftu bez obaveze da prihod od prodaje bude isplaćen njenim vlasnicima, proizilazi iz odluke objavljene u službenom listu Evropske unije. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić sazvala je za 20. julu 10 časova vanredno zasedanje na kome će se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi, saopšteno iz parlamenta. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu uhapšene su tri osobe iz akvaparka u tom gradu u kome se utopilo dete staro 4 godine. Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina biće više za 2 dinara u narednih 7 dana. Eurodizel koštaće 224, a benzin 200 dinara. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
6: Op top info.
7: Op top info.
6: Op top info.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku, Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 83 84 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 83 84 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić rekla je da će za 27. jul biti zakazana sednica na kojoj će se raspravljati o poverenju vladi. Imamo 30 dana da se nova vlada formira. Ako se ne formira nova vlada, onda se raspušta parlament, rekla je Brnabićeva. Na Filipinima se održava 59. sastanak ministara spoljnih poslova Asocijacije nacija Jugoistočne Azije. Bezbednost globalne krize i ekonomska saradnja u fokusu su ministarskog dela sastanaka ASEAN-a u Manili. Srbiju predstavlja ministar spoljnih poslova Marko Đurić. Premijer Đuro Macut i ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišli su završne radove na novoj zgradi Zavoda za urgentnu medicinu Beograd, kao i nova sanitetska vozila. Razgovarali su sa zaposlenima koji će uskoro početi da rade u novoj zgradi hitne pomoći i obišli budući call centar te službe. Lončar je rekao da će nova zgrada hitne pomoći za nekoliko nedelja biti kompletno opremljena i da će dobiti sve neophodne dozvole. 30.000 vaučera po 10.000 dinara biće dodeljeno penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000 dinara. Državni sekretar u Ministarstvu turizma i omladine Uroš Kandić rekao je da prijava počinje u ponedeljak 3. avgusta na šalterima pošte širom Srbije. Prema njegovim rečima, najveće interesovanje je za Vrnjačku banju, Soko banju Zlatibor, kao i banje u Topličkom okrugu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplom kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno, na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim delovima zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Kasnije posle podne i uveče očekuje se prestanak padavina i razvedravanje, najviša temperatura do 26 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Optop, info.
6: Optop, info.
5: Optop, info.

Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080. Paja Zabojnica.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Opto Radija Marketing.
6: Info telefon 062 121 3399.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Firmi Prometal iz Sopota potrebni radnici na sljedećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269, zvati od 8 do 17 sati.
3: Vinarija Aleksandrović DOO raspisuje konkurs za radno mjesto podrumar. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 0348 26555 ili poslati svoju biografiju na e-mail adresu office@vinarijaaleksandrović.rs.
2: Agrofarm Trade DOO Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034-681-1951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs. Banja Commerce Bekament DOO Banja raspisuje konkurs za sljedeće radno mjesto: magacioner, viljuškarista Bubanj Potok. Uslovi: poželjno radno iskustvo. Prijave dostaviti na e-mail adresu karijera@bekament.com ili na telefon 063-105-1460, 063-105-1460.
3: Na prodaju poslovni prostor veličine 212 kvadratnih metara u okviru stambene zgrade

0: 065-65-42-080 Paja Zabojnica.
1: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt telefon za prijave i dodatne informacije 063-259-393 063-259-393. Mesari Miki iz Aranđelovca, potrebni konobar, konobarica i roštilj majster. Telefon za informacije 064-018-7998 064-018-7998.
2: Izdaje se kuća za smeštaj sezonskih radnika u Topoli, ulica Mihaila Petrovića Alasa, broj 27, kod Doma zdravlja. Telefon za informacije 065-870-8538. 065-870-8538. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517. Potreban pomoćni radnik na gradilištu u Aranđelovcu. Odlični uslovi, plata po dogovoru. Telefon za informacije 064-34888-66. 064-34888-66.
3: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova. Svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
4: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9 sa 5 sa 5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
5: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063-268-508 i 011-821-7094.
2: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
0: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
6: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
0: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
7: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
8: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
7: Mali oglasi, radio.
9: O, top.

Mesar i Miki iz Aranđelovca. Potrebni konobar, konobarica i roštilj majstor. Telefon za informacije 064 018 7998. 064 018 7998.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.baki.com.

Od 31. jula do 2. avgusta posetite Šumadijske dane šljive u Stragarima. Očekuje vas bogat kulturno-umetnički program, veliki broj izlagača, najbolja rakija i koncerti. 31. jula Uroš Živković, a 1. avgusta Mitar Mirić. Vidimo se u Stragarima na Šumadijskim danima šljive.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, prsprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u oproštajnu posetu ambasadora Austrije Kristijana Ebnera i naveo da su razgovarali o projektima koji su tokom prethodnih godina dodatno povezali naše zemlje i otvorili nove mogućnosti za saradnju. Zahvalio sam ambasadoru Austrije Kristijanu Ebneru na ličnom doprinosu u unapređenju odnosa naših zemalja tokom njegovog diplomatskog mandata u Srbiji, naveo je Vučić. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić rekla je da će za 27. jul biti zakazana sednica na kojoj će se raspravljati o poverenju vlade. Imamo 30 dana da se nova vlada formira, ako se ne formira nova vlada onda se raspušta parlament, rekla je Brnabićeva. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da je tokom učešća na skupu Asocijacije nacija Jugoistočne Azije delegacija Srbije ostvarila sva tri zacrtana cilja, među kojima i potvrda i podrške više zemalja tog regiona teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Đurić je na kraju učešća na samitu rekao da su uspeli da obave i substantivne razgovore o učešću više zemalja Jugoistočne Azije na Expo izložbi koja se održava u Beogradu sljedeće godine. 30.000 vaučera po 10.000 dinara biće dodeljeno penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000 dinara. Državni sekretar u Ministarstvu turizma i omladine, Uroš Kandić, rekao je da prijava počinje u ponedeljak 3. avgusta na šalterima pošte širom Srbije. Prema njegovim rečima najveće interesovanje je za Vrnjačku banju, Soko banju Zlatibor kao i banje u Topličkom okrugu. Cena evrodizela u narednih 7 dana koštaće 224 dinara za litar, a benzina 200, što je poskupljenje za 2 dinara u odnosu na prošlu nedelju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim delovima zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Kasnije posle podne i uveče očekuje se prestanak padavine i razvedravanje. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novo izgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-681-1423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel-beljuškari raznih nosivosti, pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.wikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
6: Marketing služba Optop Radija.
7: Marketing. Info telefon 062-121-3399.
8: Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u oproštajnu posjetu ambasadora Austrije Kristijana Ebnera i naveo da su razgovarali o projektima koji su tokom prethodnih godina dodatno povezali naše zemlje i otvorili nove mogućnosti za saradnju. Zahvalio sam ambasadoru Austrije Kristijanu Ebneru na ličnom doprinosu u unapređenju odnosa naših zemalja tokom njegovog diplomatskog mandata u Srbiji, naveo je Vučić. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić rekla je da će za 27. jul biti zakazana sednica na kojoj će se raspravljati o poverenju vlade. Imamo 30 dana da se nova vlada formira, ako se ne formira nova vlada onda se raspušta parlament, rekla je Brnabićeva. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da je tokom učešća na skupu Asocijacije nacija Jugoistočne Azije delegacija Srbije ostvarila sva tri zacrtana cilja, među kojima i potvrda i podrške više zemalja tog regiona teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Đurić je na kraju učešća na samitu rekao da su uspeli da obave i substantivne razgovore o učešću više zemalja Jugoistočne Azije na ekspo izložbi koja se održava u Beogradu sljedeće godine. 30.000 vaučera po 10.000 dinara biće dodeljeno penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000 dinara. Državni sekretar u Ministarstvu turizma i omladine, Uroš Kandić, rekao je da prijava počinje u ponedjeljak 3. avgusta na šalterima pošte širom Srbije. Prema njegovim rečima najveće interesovanje je za Vrnjačku banju, Soko banju Zlatibor kao i banje u Topličkom okrugu. Cena evrodizela u narednih 7 dana koštaće 224 dinara za litar, a benzina 200, što je poskupljenje za 2 dinara u odnosu na prošlu nedjelju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vrijeme, na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim dijelovima zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Kasnije posle podne i uveče očekuje se prestanak padavine i razvedravanje. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063-326-595, 063-326-595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu, ribu,
2: ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.
4: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija. Ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.
5: Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancija 10 godina, telefon 063 602 621.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Firmi Prometal iz Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269, zvati od 8 do 17 sati.
3: Vinarija Aleksandrović DOO raspisuje konkurs za radno mesto podrumar. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 0348 26555 ili poslati svoju biografiju na e-mail adresu office@vinarijaaleksandrović.rs.
2: Agrofarm Trade DOO Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034 681 1951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs. Banja Komerc Bekament DOO Banja raspisuje konkurs za sledeće radno mesto: magacioner, viljuškarista Bubanj Potok. Uslovi: poželjno radno iskustvo. Prijave dostaviti na e-mail adresu karijera@bekament.com ili na telefon 063 105 1460, 063 105 1460.
4: Na prodaju poslovni prostor veličine 212 kvadratnih metara u okviru stambene zgrade Bulevar Vožda Karađorđa, broj 7, Topola. Cena 120.000 evra. Telefon za informacije 063 502 072. 063 502 072.
5: Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja, rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja, Zabojnica.
6: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt, telefon za prijave i dodatne informacije 063-259-393, 063-259-393.
7: Mesari Miki iz Aranđelovca, potrebni konobar, konobarica i roštilj majster. Telefon za informacije 064 018 7998, 064 018 7998.
2: Izdaje se kuća za smeštaj sezonskih radnika u Topoli, ulica Mihaila Petrovića Alasa, broj 27, kod Doma zdravlja. Telefon za informacije 065 870 8538. 065 870 8538. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A, od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517. Potreban pomoćni radnik na gradilištu u Aranđelovcu. Odlični uslovi, plata po dogovoru. Telefon za informacije 064 34 888 66. 064 34 888 66.
8: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova. Svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
9: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060 530 0517.
10: 060-530-0517.
11: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063-268-508 i 011-821-7094.
12: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
5: Na prodaju kuće 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
13: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
5: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih u ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
14: Top!

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Vući, vući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čelavi.
2: Optop radio. Optop radio.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
4: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel-beljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.
7: Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Mesari Miki iz Aranđelovca. Potrebni konobar, konobarica i roštilj majstor. Telefon za informacije 064 018 7998. 064 018 7998.

Firmi Prometal iz Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063 319 269 063 319 269. Zvati od 8 do 17 sati.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

Od 31. jula do 2. avgusta posetite Šumadijske dane šljive u Stragarima. Očekuje vas bogat kulturno-umetnički program, veliki broj izlagača, najbolja rakija i koncerti. 31. jula Uroš Živković, a 1. avgusta Mitar Mirić. Vidimo se u Stragarima na Šumadijskim danima šljive.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Pašića 253B, granice.
7: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. kontakt telefoni 011 82 40277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

Od 31. jula do 2. avgusta posetite Šumadijske dane šljive u Stragarima. Očekuje vas bogat kulturno-umetnički program, veliki broj izlagača, najbolja rakija i koncerti. 31. jula Uroš Živković, a 1. avgusta Mitar Mirić. Vidimo se u Stragarima na Šumadijskim danima šljive.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160 06 06 4 5 7 3 5 6 7 7.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnijim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: na prodaju 11 rolbala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
4: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
5: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton. Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju. Pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila. Poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

Mesar i Miki iz Aranđelovca. Potrebni konobar, konobarica i roštiljmajstor. Telefon za informacije 064 018 7998. 064 018 7998.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987 063 88 98 987 Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-34-00-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Thank you.
4: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Kako se zove pesma? Nema veze.
1: Dobar si dečko, ali...
2: Volim vas, ljubi vaša Seka Aleksić. Uživajte uz moje pesme i slušajte najbolji radio na svetu, Optop Radio.

0: Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu.
1: Bilo gde u svetu. www.optop.rs.

Firmi Prometali Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063 319 269 063 319 269. Zvati od 8 do 17 sati.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo promet. Sladoled Quattro Zuppa 1650 ml 499 dinara. Nera kafa cappuccino 230 ml 105 dinara. Dimljeni pileći specijal Peka Besko 1 kg 845 dinara. Trileće mix Joker 224 dinara. Ice Tea Lipton Breskva 1,5 litara 128 dinara. Bros spray protiv letećih insekata 400 ml 319 dinara. Ubrus Kamelija Mega Troslojni 116 dinara. Trnava promet, domaća kupovina.
3: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
4: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Mesari Miki iz Aranđelovca. Potrebni konobar, konobarica i roštilj majstor. Telefon za informacije 064 018 7998. 064 018 7998.

Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, u ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Voždara, Deniskop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Autootpad Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Pašića 253B, granice.
7: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: pozdrav svim slušalcima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivac sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987, 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz domu Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu Sakva. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160 06 06 4 5 7 3 5 6 7 7.